Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Tim prilikama prognoza je nepovoljna, promjenljivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu, te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije će usloviti lošiju opću sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolji, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima, te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženijih nestabilnosti u atmosferi. Zbog ovih najavljenih vremenskih prilika, koncert koji je trebao biti večeras, a u povodu Dana grada, prolongiran je za subotu 6. juni. Faris i Hasiba vaši su jutarnji domaćini, pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Za večeras je na skveru bio planiran koncert grupe Tropico Band u povodu Dana grada, ali zbog najavljenih vremenskih neprilika koncert je odgođen. Najavljen je da će ponovo biti u subotu 6. juna, ali evo, naravno, sačekat ćemo zvanično da saznamo da li će to biti 6. juna ili možda ipak neki drugi datum, s obzirom da su vremenske prilike tokom cijele sedmice nestabilne. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Zahvaljujemo vam na pažnji. Preporuka je da ostanete na istim frekvencijama. U 7.30 poslušajte rubriku Aktuelno.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Konflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
2: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravljivu.

0: ogromno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko. Propaganda. Porno.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: promijenite prošlost, ali možete da promijenite vašu budućnost. Fotografisanje ih je zbližilo, a zahvaljujući njihovom posebnom odnosu, Kaumba je naučila mnogo više o često teškom životu njene bake. Čolo su odgajali baba i deda, išla je u školu do njene 12. ili 13. godine, a onda je iz ekonomskih razloga bila primorana da se uda za mnogo starijeg muškarca. Imala je troje djece, ali je počela mnogo da pije i na kraju je pobjegla od muža. To je i dalje proganja, ali joj je neočekivana svjetska slava udahnula novi život. Sada, kada ujutro ustanem, znam da postoji razlog da živim, jer ljudi širom svijeta vole da me vide, kaže Čola. Ovo je zaista inspirativna priča o tome da ne treba prepuštati se sudbini, da trebamo cijeniti naše pretke i da nikada ne znamo šta nam budućnost nosi, ali se trebamo nadati najljepšem ishodu.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na

0: nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Samo u Fison odjenima kućnog tekstila potražite mušema 395, prekrivači u više dimenzija već od 15-10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18-10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Ekonomsko propagandno.

0: bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Ekonomsko propagandno.

put vidio kompjuter. Triko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
5: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
6: Pa tu je život.
4: To ti je sine HST.
5: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
7: Ekonomsko propagandno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

više zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Granični prelaz Brčko otvoren za vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Nakon ovih informacija o stanju na cestama

posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Veliki koncert povodom rođendana MAK centra u Gračanici. Nastupa Naida.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.

0: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Zahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stop!

0: Radio Gračanica.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić pod Zahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.

0: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamiri Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

0: Dobre naučale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naučalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

smo jedno za drugo. Ovo nekako već traje i predugo. Taj slatki koktel čežnje, nade i blagog razočarenja. Ti meni, a ja tebi, moja jedina. Ipak, naša ljubav bila je sa nadom, bez razuma, stida, bez roka trajanja, na kraju ništa. A prošla i godina, proljeće, ljeto, jesen i ova čudna zima bez snijega, na kraju tražimo nešto novo po starim katalozima. Mi nismo jedno za drugo i ti to dobro znaš. Moja mala vječna pepeljugo bez princa, bila si mi jutro vrlina, bila si mi večer grijeha, moja zabluda, moja jedina. Ne, mi nismo jedno za drugo.

I dok nas podmuklo iskušenje zlatnom mrežom opet potajno hvata, mi želimo, a ne znamo, kako nova otvoriti vrata.